Finsterbils, det skete med antaget. Det lå på skid av bleierne måneder. Bleier ved spil.